0: Lachen ist so gesund. Deshalb gibt's diese Sendung samstags rezeptfrei. NDR 1 Radio MV. Wochenend und Angerstein.
1: Ho! Das groovt, Jungs! Geh ans Horn, Junge! Ja! Hau rein, Else! Tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu, tabu